Kusatia fama yeri ya diminisha ni amnisi ya fulura maraina Chiyotian kunu hazukuni rana tamnawa Tawa natanzaisi ya fandarana akurfia nara Izai ya fadehi ya mamecha kanisi ya veluma manja ptafa Wamsika recha recha injaisi mafnari chanferana Ni alakatitfuna na numga tamnisi ya fitura shasha nisi ya tanuansika kachamzawa Adisi ya mbula mishan kumu zanda retu nama kwa Andi mtuira na yetu laifavyo hanu inyam biansmi alakamnawa Etomni aunza pio Sofia Santro FM fadehi mrarifu sika recha recha Mrar tutulanju mafnarcha amti anjuni lasneni fatelombe ful ni vulana Julaya Haiti.